0: Super je bilo včeraj, to je življenje.
1: Rifle se pa kar sam sav pogovarja.
0: Po telefonu govorim, Bučko. Imam slušni aparat.
2: Slabo slišite? Preverite sluh in poskrbite zanj.
3: Audio BM.
0: Spet slišim.

0: Gospod Jezus, Tvoje srce je polno ljubezni in dobrote. Prosimo Te, uslišite naše prošnje, saj živiš in nas ljubiš. Vekomaj.
1: Amen.